Atlas de formații, ai să și This is done consensi Met Soms Aventu.